0: Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu, Serigne Moustapha Ndiaye mom borom daaro mokti, Serigne Moustapha mom, Serigne Moustapha Absa mo feggok ñi nga xamni ñom mbokki talibem ñom ñep ñu yor li nga xamni ci moy barsan bi ñu laaj la lan mo waral li nga xamni ci moy barsan ak ñu ngi koy jangi ak ñu ngi koy daaje Serigne Moustapha
1: ko defé bu ñopé baram barsan jël def buntu bu né buntu bu gatt mu def ñaari buntu mom nak limuy ki rek moy day jàngalé jaar jaar yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fim gané aduna ba nim génné aduna lolu moy barsan aduna légui nak soxna aïssa soxna maryama yaay sayyidna aïssa ak ñi wax hasirul khutsiyya jigen ñi né hasirul khutsiyya ñew di ko ndokkel ci mom wax né bi mu gané aduna dafa gis né ngegenaay limu tuddon dañ ca bind ben téré bor xol ko ci bim jange beuy ñu nek uinsihi bil wahidi min sarri kulli asidi beuy di guddula lol day ak yonnati bi alayhi salatu wassalam muy bis bo xamne bu señ tuba fonkon la mu jox borom daru ndigal nak neko bu ñewate de ko gatandu diko magal diko gungé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Moustapha Ndiaye nga xamni kaddu yu am solo yoyu leral nako bu baakha ba Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu di la siar bu baax mu melni lajo naani bali vital yi nga xamni ci mom lay daaru muti di tiré
1: am moy ni mako waxe legi rek borom daaru moko ko digalon manam Serigne Touba moko digalon de ko bungé de ko magal de ko gatal lolu motax ñetti fan yoy ñu diko def Mawlid Dimas gatandu ko altene magal ko talata diko gungé alarba kon juroom fan yoyep wala ñent fan yoyep dañ koy fanané jang
0: ci moy barsan bi waye leralu li nga xamni ci moy bali fitali tali nga xamni tay yaakarna ni daru muti lerna lepp nga xamni ci tay ku dem armory nga xamni fi ne jaay bali nga xamni bali yaakaar naa ni tey ku gis bal yi li nu taal ci guddi yonente bi gars yi wax nañ ni moom yonente bi rek moo jar taal bal yu toll noonu tubaarika allah moo ko yeyloo ba tey rek ñu ngi noonu gis ngeen ni xam ni Darul Mufti mu ngi ànd rek di taw bu baax a baax mu ngi taw bu baax waaye ñëpp a ngi toog rek gis nan gars yi seen taxawaay bu baax a baax masa allah ba tey gis ngeen rek ñëpp a ngi kenn ku ne yaa ngi def la nga xam ne si moom nga man si li nga xam ne mooy base bi xam ngeen ni gis ngeen gars yi nañu armé woo ñoom ñëpp yore wàllu courant bi gis ngeen nañu taxaw ñoom ñëpp ngir bu courant coupé rek ñu mën a def see li nga xam ne si mooy seen liggéey bu baax a baax wan ni borom daaru muti du jéggaani dara lépp borom daaru muti da koo fàggul boppam gis ngeen seen base ba nañ ko basé ne ñoom ñëpp pour kenn ñibbiwul ñaan bu nango sonal borom gis ngeen ko wa akir ñoo nekk noonu masallah gis nga leen seen taxawaay bu baax a baax Moudou Kara tey yaram ndaw na yax des waaye lu baax rek am solo moo nekkee si lu baax say sang fekk la fa say sëriñ njekk la fa tey jii tubaarikàlla muy taw yaay ñoom kenn ku ne rek lan nekkoon sa

mo waral ñu tan ko jox ko prix bu am solo bo xamanteni bi dina am lu tollok ñaar fukki ak juroom ci ay kamil alquran ak collection tafsirul quran ak ben recueil diwan ulumuddin ak tamit 1 million lay andal wa ak trophée mom lañuy jox prix bobu wa mu mel nak xamna ab setam dafé né mom lañuy jox prix bi wa ñi fatal rek né serigne ass jaxaté mi ngi liggéey bu am solo ci jang ak jangalé yaakarna njabotam tew nañ fi docteur khasim yaakarna mi ngi fi ñom ñepp ñoo nañ way nak dañ né symboliquement nañu jël tout tank bi jox ko prix bi ngir mu mengo tout tank nga xamanteni bi ñom ñoo nekk lauréat yi jox prix kon lool day rafet lool ma sha Allah yalla na seut bi nuru mamam té mom señ a sans borom yagal ko fi lool té mu and ak wër wa li mom wax deug yalla mom lu am solo la nako ñepp immortaliser amna ñaar fukki kamil waw wa nañ ko teyel wa ñu fatal ne amna ñaar fukki kamil ak juroom ak collection tafsirul quran ak recueil diwanu ulumuddin ak enveloppe 1 million wa bi nak mom seigne ahmadou barawi mbacke fallilu moy ki ngoy jox prix bi wa mom nak mom dafa am ñaari casquette mo teewal serigne ci jotaay bi kon mo ngoy jox prix bi wa wi mom amna solo lol amna enveloppe 1 million ñaar fukki kamil ak juroom ak ay diwan kon njabotou seigne ass jaxate seigne docteur khasim ñom ñepp ñoo taxaw gungé sen dom ji nga xamanteni bi mo fi téwal mamam ngir jël prix bu am solo bi lé waaw moy prix bu mag bi nga xamanteni bi mom lañu jaglél seigne ass ci muy prix al muntaha jambaari xam xam non la prix bi tuddu al muntaha jambaari xam xam lool nak du dak at mu nek mouride institut nako def jël prix al muntaha jambaale xam xam jox ko kenn ci nga xamanteni bi dañuy soñe ci xam xam dañuy liggéeyal xam xam loolu nak mën na nek ku nek dañ ko tambalé señ ass jaxate ñuy ñaan sama borom mbacké yeen ñi fi tew ngeen ñaanal mouride institut ñu am ndam ci li te mu sax yag waaw bañuy joxe ay prix yu bare bare bare ay million ak digo di bay suñu war ci walu xam xam waaw jërëjëf jërëjëf mbacké jërëjëf ma sha Allah jërëjëf légui nak bu féké amna ci famille bi ku bëgg yëkëti cadeau rek ci ñaari minute rek famille señ ass jaxaté ñaari minute rek señ khasim docteur budé waaw budé ci ñaari minute rek bismillah est-ce que mom num tuddu nenañ mom seut bi mokal alquran ma sha Allah li mom dañ koy wara wone aduna sepp diko gis waaw li mom gëna tarot yi gëna kemaati ndax ab setu seigne ass jaxata la ñu tudde ko seigne ass jaxate ba pare mu mokal akhwat nak waaw da ngay xol li rek li mom touba rek amul fenen toll ni mu toll ma sha Allah mokal akhuran yalla nako sama borom sam ba mu dem ba sut jërëjëf ñu ngi sant bu baax wa mourid institute ci initiative bu am solo bi

Bobby Binder dafa wax ni le 10 août 1895 bi 2h de l'après-midi madame Tesswar di jot ci la nu delu ci djewal ak serigne bi motax mani dafa melni mom ak mbonam au lieu mu tok xaar liko borom daru muti waxone dafa xey dem di gatandu ji serigne bi tassé ak mom ñu and ñew djewal djewal goge itam nak la fa xew indi wu ko ci rapport bi ndax ñom dañu bëggoon serigne bi bi mu exé djewal rek ñu jall ak mom koki waye serigne bi mom dafa leen xamal ni leen djewal lay fanan so ñu wé ci rapport bi bi tesbar di jot delu ci nañu djewal ak serigne bi dal di fay teubé nak dal di ni le lendemain ci suba sa dem nañu koki waye koki ba nu démé itam woluuma wa koki ndax serigne bi dafa bari ay talibé muni nak man ma wut sama gardi bop yo xamanteni bi ño don saytu serigne bi ñoko don gardé ndax woluuma wa koki muni lama don tit ba nu xeye ci altané ji wara genn koki ngir dem lu neena ay yëngu yëngu amna fa murid yi genn nañu yëngu ba ahmadou ndjay mi nekkon ci kanam mo soxi ay sox ca kaw ay liñ wax naan ay tir de sommation nu doga am fu nu jaar ba mëna genn koké ma ngay wax ci rapport ba itam ni bi nu ñëwé ba ci dëkk bi ñu wax Belel Diop wa Belel Diop dañ ñoo méré ba teranu seeni ten ni duñ fi wëgg suñuy fas dañ ñoo xamal ni nu nituk yalla ki ngeen jël diko yobbu joté wul nak mom dara dari nunu suñuy ten mom du ngeen ci wëgg mu ni nak bañ joggé Belel ci lañu exi Louga te amatuñu benn jafé jafé bi ñu exé Louga itam wa Louga noné wa kokki defoon mer nañu ba ni señ bi jox lu ndigal te bayyi nok tuwa bi nu xex ak ñom kérok la yendu Louga rew mëna ko té nga fétal jihad muna bana ko loolu señ Moussa ka wax waye ba mbolo mi baré ni dañuy and ak señ bi ba dar dañ leen ni waw wagon gi ni man ngeen ci duggu ñu dugg ci wagon ba fess bi waxtu saxar gi waré dékki joté ñu lonki wagon wa saxar gi dem yobbu serigne bi bayyi fi mag ñi nga xamanteni bëggoon nañu gungé serigne bi ba nar lolu lenn la ci mbonu Leclerc gi nga xamanteni woné nako ci ñaari rapportam yépp muy 10 juillet ba ak 15 août ba kon mom doonu gouverneur mom ab commandant rek la won waye jige won na gouverneur bi ba am ci mom wacc way bop danaka dako dan digel muy def te duko digel lu bax kon jëm joji di Leclerc mo jël ci seug bi and ak Ma Abdoulo and ak Ahmadou Ndiaye ndax ba mu yebale borom daru manam ba mu waxe borom daru niko buma deme seug bi dana genn lol la wax gouverneur don na defi pexé bolé ko ak Ma Abdoulo ngir Ma Abdoulo fexé ba lolé borom daru muti waxon deñ waye lola soti wut kon kenn ngi ni ko xamanteni ci noni la bok kenn ngi ni ko xamanteni ci ñi doon jema galankor liggeyu serigne bi ci la bok waye mo ndax amna ci nam bu ñu ñewé ci patch bi top ci bi muy juroom ñettelu patch bi te jëm ci l'administrateur de Saint-Louis Leclerc da na ñu xam ba xam amna ndam wala amul ndam ndax da na ñu ñew ci

ñu tollu tay ñuy wax ni magaluk Touba day ay million ñoo fay dajé mbokk yi kon li rek la tannon ci téré bi di Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu que sont devenus ceux qui ont essayé d'entraver la mission muy ñi doon jéma galankor liguey señ bi fan lañu muju kon no ngi len di sante di len gëreum di len xamal ni non yi jéxut wayé liñu waxon ñu def ko muy fukki épisode di ak juroom momat kon no ngi len di sante di len gëreum ci top gi nga

Modul Bachir bind na Seigne Moussa ka ñom bind nañu ñom liñu bind non lepp jang nañu ko gis nañu ko mais jamono yoy ñuy bind tubab yi doon jëfleenté ak serigne bi ñom dañu doon bind liñu doon bind mag ñi gisunu ko lax ñom buñu bindé dañ ko doon yonné le ministre des colonies koku jox ko le président ñu def ko ci seeni way ndaré ci seeni archive li nga xamanteni moy budé ci mbindum tuwab yi ndax dama bëgg lumay wax lu nekk ma indil ko ay cieslay manam tuwab yi ñom liñu bind ci ciongum darul manan bi lako jitu sax lima la wax ni la daru manan liñu jëb bind tay manan ci yemalé waxtu émission bi yépp gis nga l'administrateur Alice mi doon laaj ndigal ngir songu darul manan dafa wax gouverneur niko amna sama raj wo xamanteni am njambour la ñu diko wax Omar Niang mom la bëgg wo yebal ko darul manan pour mu dem rejulma ba xam ndax señ bi dafa denc ay ngannaay wala det dal niko wolu nako wolu gok daf ma liggeyel ba dem retraite waye mom bu demé darul manan bu fa joggé lu ma wax rek lolu moy li wër ma ngi koy xaar bala ëlëk ci takusan dina ñew bi Omar Niang ñewé l'administrateur de Tiwaone Alice jox ko ñetti témir niko dama bëgg nga dem darul manan so démé ci Ahmadou Bamba nga xamal ko niko man samay bok dañu jéppulu won ci yow man ma ñew bëgg def ni ñom jéppulu ci yow niko nak nun tubab yi sunu fas yi mouride manam dañ leena xamé xaaral ma ab aw fas may sa mbay sall nga war ko ndax bëgguma sëriñ bi xam ni ci nun nga joggé Omar Niang ba mu doxé mission bobu ba ñew dafa bind ab rapport ngir wax Alice mi ko yonni won yoon wa namu démé rapport bi mu ngi ni ak man ci biir rapport bi daf ko wax ni ko mission bi nga ma yonni won darul manan ci Ahmadou Bamba de dem na ci ba ñew bama eggé xaliss bi nga ma joxone dama ci jël 50 francs niko man de samay bokk dañu jébul won ci yow manit ma ñew bëgg def ni ñom jébul ci yow néna bi mu jëlé xaliss bi talal ko sëriñ bi dafa wax ki nekkon ci wétam niko jëlal xaliss bi nungu ko néna sëriñ bi nunguul xaliss bi ci loxom waye ki nekkon ci wétam lako wax niko nungul xaliss bi néna bi koku nungo 50 francs yi néna sëriñ bi niko jogal dem ci buntu carré bi way néw doolé ya fa nek

0: défar ñi ci bëré bëri bi ñi samp ay daara ak ak dëkk 40 ans yoyu gën ñu ko kon yaakaar na né déllu way la bu fekkon tan dañuy wax né juroom ben fukki at lamb wala juroom ñaar fuk lu ci bëri mën nañ ko yobbu ci at ya waye da ngay yëg né rek ki mom ku yalla indi won la muy programmer ko julit ni ngir na ci bëpp jamono nak amna fo xamne dañ fay déllu muy seen marjan di seen wëru way kon yaakaar na duma bëgg di sax ndax waxtaan yi may dégg ci Seyd Habib ak Seyd Makhtar day doy sék wax deug yalla walis
1: wa
2: Seyd Imam kon
1: xamna Seyd Habib wa xam nga manam bonne gouvernance xamna ni ngi koy waxe ni dina am ñu bari ñuko am dégg dégg bobu mais sama classe gi ak ñeneen ñi nga xamne ñi melni man day am benen dégg dégg bu ñu dégg ci walum bonne gouvernance motax bu ñuy rapprocher yeen seen xam xam seen gis gis ak ñun ni ñu koy déggé tamit dana tax ki dégglu man sé mëna gëna comprendre mbir yi ndax ñun dégg dégg biñ ci dégg ñun en tant que ay journaliste yo xamne ñun dañuy gëstu ci li ñi wax bonne gouvernance moy li gatt rek ci nguuru mak président Macky Sall mom bi muy dog di tok dafa taxaw ne da fay tek ben stratégie nationale de bonne gouvernance loolu ñëkke won ñi fi nek timit ñu gis ne dañu commencé ne bonne gouvernance manam djubal manam bu ken deungal légui ñun fi liñu gis ñun ci suñu réew mi suñu at bariwul moy ñi nga xamne ño yoré nguur gi même dégg dégg bobu sax la ci sénégalais yi di am manam perception bi sénégalais yu bari di am moy budé ku jégué président bi dé mo la togn jërul ngay dem ci yoon té ñu gis né dafa am ay corps de contrôle manam yo xamné ñom la état bu sénégal ték né corps de contrôle yi ñoy saytu ñi ñu dénk suñu réew niñ ko am niñ ko yoré corps de contrôle yoyu buñu sayto dañuy gis né ñi and ak nguur gi def nañu ay loubal wayé rapport yoyu fé lañ koy duggal ci tiroir ba waye nak bu ci kenn rek defé loubal ci opposition bi mom yoon man na dal ci sa kaw manam ñu tuddé ko nak impunité benen bi nak moy ñi nga xamné tay ño nek ci kaw gi monde rural bi ñu gis né ñoñu timi dañoo bok ci réew mi bu ñuy lepp xaaliss ci bitim réew dañ koy lepp ci touru sénégalais yépp ñu yor ay candidat national comme ni ko ñepp yoré mais gis nañ né bu ñu waré défar ay hôpitaux dal yu nit ñi wara fajo dañ ko wara def ci dëkk yu mag ya bu dé ay tali la fa lañ ko wara def ci réew mi timi am ñuñ ginnawal am ño xamne ginnawaluñ len am ño xamne buñ doon jang tay lu ci melni étudiant yi sen courant sen dund ak sen lek ak yépp maam dañ len koy fay ci xaalisu réew mi ki nga xamne nak bëgg na jël domam jangal ko alcorane jangal ko xam xam koku ñu gis timi ne suñu nguur yi dañ koy faral di ginnawé lool mu nek lo xamne du ñu tollolé té réew bu ñun liñu déggé bonne gouvernance moy état de droit réew mo xamne ñepp ci tollo bu ci ñepp tollo ndax bu yoon amé force jamm am té bu jamm amé sécurité dina am ndax réew yu mag yi sax dañu wax né ba lañu investir ci réew mi dañu laaj ndé réew mom ndax amna yoon ndax réew mom amna jamm ndax réew mom amna sécurité wa dégg dégg bobu ñun lañu am ci bonne gouvernance yow ban dégg dégg nga ci
3: mëna xam nga ñu wax ni lépp mi ci bir mal gouvernance ñu wax lépp mal gouvernance bonne gouvernance bok buñ ko dello ci Omar Abdou Nassir mi ñu bëgg def référence khutbaam bu ñëk ci la ko teural khutbaam bu ñëk dañi feek ma nga tege ci yoon top leen ma sa suma noppé tege ci yoon tu bu leen ma topati légui na ngeen xamni ki am doole ki sa su ñaké deug moy ki neew doole gi ba borom deugé jot deugam ki neew doole ki sa su amé deug moy don borom doole ji ba muy jot deugam xam nga lol bonal moy bon gouvernance ñepp yam non yit la don doxé moy ni Serigne Matar tambalé wona développer fokk rek lolo sa so waxé bon gouvernance rek da nga dugg ci bir doxé na Omar Abdou Nassir xam nga yifi da ngeen ko programmé wu waye day da ngeen def ben émission lu man ñett émission da li ñu doon wax ni li ñu bëgg wax ni mat na ñett émission ndax fi Serigne Matar développer jëm dip émission bopam la Omar Abdou Nassir jëm ni dundam
2: émission bopam
3: la té jëm ni dundam lépp bonne gouvernance
2: da fay melni Seigne Abdoul Khadir ñu ne légui moy gaay bu ñuy campagne dañuy wax lepp ben la mais bu ñu duggé ci palais bi day mel da am leen obligé ba tax ñi wara doxé wanen doxine wax day wané né bo nekkul ci chaise bi ni ngay waxé ak bo togué nak doxine du ben Omar momi da fay melni la mu gëmon ba mu togué ñewul fekk ci doxine nguur mais da ñew imposer la mu gëmon ta xam ko jaar la ci nit ñi tam départ Omar itam day melni fi jamono toll yit nak ñi ngi ci état bu do recommencer Omar momi itam da na bi ñuko
3: lolu moy andi nak moy andi ak ki
4: da ngeen nek ci bassine mi feragulin ci développer len émission ba ci kanam yi ngeen wax yépp da na ñëwaat
2: OK
3: li lepp ci doole bayile suma tar
2: nga ngeen ñu ci campagne
3: lepp ci état bi rek sax li lepp ma ci doole bayile gis nga Omar bimu waxé lool manop limay wax né am réew ku ko bëgg adresse fekk mu ngi dox ci mal gouvernance nga bëgg ko déllo ci ci bonne gouvernance la ngay ñëkke moy ñako yaax nga jëlé len Allah xoxdo ba
1: nako yak
3: la ngay ñëkke moy ñi yoron réew mi bu mu jaar ci yoon wi mu jaar nga jëlé len Omar loolu la ñëkke
2: da
3: leena teggi lepp la teggi mom bi mu xudwa xudwa mom bi mu wacce bin daatan sul Suleiman dak na ñetti gouverneur dak na gouverneur Misra dak gouverneur Afrika dak gouverneur Constantine ndax ñom ñoy ñu gënon jéggi dayo nga xam ñom la gënon méré ndax mom mi ngi won ci état bi xibaar yi day ñew lepp lay xam ku ne na ngay do xam nako bi ñu daatan sul kiko wutal dak na ci simple na ñett ñun fasam fa ñaleen bi ñu sulé ba ñew ci loolu la continuer mbolem ñi gouverneur yi nga xam Hadjadj ibn Yusuf mo leen sant mo leen sampone ñepp daf leen dindi méré lon nak Hadjadj loolu bëggoon bu ko fa fekkon mom té ko ci yoon wo xamantene waye yalla dogal mi daan tok Hadjadj den yalla dogal mbolem ku Hadjadj sampone da ko sempi lolou moy redresse am rew lolou mo ci ñeuk wala ak taxu dama mbolam ni ko yak da nga len fay jël
1: fi reddition des comptes lañ koy tuddé manam moy ku ne liñ ko denkoon mu léral anam niñ ko denké won
3: mu léral nga jël ko fi bu léré bo ko fogué baaji
1: jël yobu ci yoon
3: akay jël ko bokku la jël bu ci yoon anam fi jël rek ba nopp
1: rek bo défé reddition des comptes nga denkoon ko li nga jël ay corps de contrôle saytu ko ne ki lañ ko denké wo loubal nako loubal na 300 milliards wala nangam légui boko fa jëlé da nga yam ci jëlé ko fa rek wala da nga yam
3: lol lenen la
4: yobu
3: gi yoon
1: yoon bo gisé ma laaj ko lo
3: jëlé gi rek mo
1: damay bañ mu wéso ndax comme dafa wax né bo défé lu défout dañ la fay jëlé légui dama bëgg xamné dañ la fay jëlé rek yam fofu wala dañ la fay jëlé
3: sanction yamul fer xam nga ñu yaq sax
4: effectivement
3: ñu yaq ak ñu ñaka défar seeni ki bokut ñeccé jaar yobu ci yoon dañ ci yobu ci yoon ñeccé jaar tek ay daan ñu tek leen ko ñoko jël ñu bayi leen ñu dem yoy yëp amon na ci ñu amara da dakk bimu défé loolu ba nopi ba nga xamni champion mbolim ni ba sampane nak ño xamni doy nañ ko wut entourage bu baax ndax bokku na ci li dimbalé président ci bonne gouvernance entourage bu baax bo déggé ñu naan diw baax na way entourage mo baaxul loolu dañu défar wax jarek way baaxul ku baax da ngay wut entourage bu baax Omar bimu togué Mazahim ibn Abi Mazahim ak Sahl ibn Abdul Aziz mbokam ak domam Abdul Malik ibn Omar Abdul Aziz nga xani gonagu amagul 19 ans la ñooñu ñooñ ñiko encadré ñett ñiko encadré won té muyñu ko dara gën ko djub gën ko deugër gën ko té mu nangul leen fokku bo bëggé am bonne gouvernance da nga am entourage bu baax daadi waxaat né ñi nga xamni ño bëgg dugg ci man dina leen tégal ay conditions yu tégal leen juroom ay conditions yo xamni man ma faati sax yenn waye dé ma dimbalé ci li nga xamni moy yité nit ñi té mënu ñu ak sama dima ko jox dima ko yitt ku nekk ci man dima ko yitt la ca tégg moy bul jëw kenn ci man yu mel non yoy juroom la tek yo xane dañe kep ku man li mel ni fa hay halan ya talna ala sa kep ko xane melo ni bul dugg ci man buma la gis lol lañ jëkke ba am entourage bu baax sempi ñe bonon dadi djublu ci alal yi nak djublu ci alal yi nak lol alal yi lol lenen la
2: machallah amna solo lol kon seigne makhtar xamna ci fi rek ngay duggé sa moy lim fi fekkon da ko fay jëlé way lu ko ci fekk
4: ma ngi ñew ak yeen
2: waaw ci ay menaces wala bok ay intervention yu dox manam yimu fekkon dal ak num ko safa
4: jerejef al imam serigne habibou diop jerejef serigne abdul qadir lo jerejef serigne bousa nañ xamne liñ tuddi won mandu tay damaay luñ tek lu ñepp bok ñepp war ci ayam manuté lu mi wut ci réew dañoo bëgg ak yépp luñu tuddé ko droit yépp déllu ci seeni borom droit bay kat ba déllu ci bay kat ba droit napp kat ba déllu ci napp kat ba lool mo taxon ñu tan président de la république bañ na ko sax bu campagne fu dem fu nek da nan dañuy wut ci dañuy xam seeni metti metti yu balé dëkk bu né lañ fay wax ci metti metti du bok ak benen dëkk ba ci dess lañ fay wax ci metti metti kon ñom jang nañ nekkinu baykat yi wala nekkinu population bi ba degguko lan motax kon ñukay faté wat dana ci ñëwaat légui ndax ab émission da fay mag comme goné wala muy mag comme garab amna ci lo xamné boko jito bëss boko jëli wat ki dégglu da koy raw suko défé nak ki nekk ci kanam réew mi ñu tuddé ko président de la république da président de la république wala ñu né raïsul jumhuriyya dafa am lu muy tekki waye mom daf ko war dafa war tuddé bopam né moy laptop wala liggey katou population bi wala mune moy seen jam di top seen soxla te yakana lu ki nek da ngeen ko deg ci jamono election yi kon nak nit bu fekke dafa yek ngir ne dama beug liggeyal samam rew dafa am ñaari baat yo xam dañu nit auto bokul digeunte taklif ak tashrif president bu yek ci taklif la yegge yeggul ci tashrif dana ko leral nak muy tiranga yobuko fa ngir mu banexu di nos waye dafa dem ngir don kuy yanu itey nit ñi ci seeni soxla di ci xeye ko gont ñu ci bari nak fiñi problème dañuy def problème bu ñi bëgg yegg dañ nan damay liggey yi te suñu démé ba ca kaw nak jappé barabu liggey kay barabu noplu kay problème bëpp ci mal gouvernance mi ngi joge fofare xolal Omar ibn Abdul Aziz bim toge Cheikh Habib bopam duyuko ak lim jang lepp yo nga am wax nga aw jangam legi ak nimban ak nimando won mais dafa mujji joko ak ku mag ci rewma ko xane faliwul ken moy tay buñ doon waxe ñu ne moy ay khulafa yi moy khalifa generaux yi ken ko ne mëna la bindal ma ben lo xane ndenkan lay doon ben testament mo mën ci sukkandiku yor rew mi kam ca tombel mu bindal koko koko dimbali nako da nek 70% ci lam yoron moy al hasan al basri mom la moy sahibul hayba borom teyga dem nañ banako hasan al basri yow lan mo la séparer ak ngor mu ne dama soxla wul la fa ñom ndax xamna ne soxla wuñ li fi man istaghni bid-din an dunya al muluk kama istaghna al muluk bidunyahum an ad-din defena lolu seigne dana ko meuna leral dama doylo sama diine jeul sama kurus di yor sama goné ngor ga nek ci palais ba buñ ma soxla ñoy ñew waye buñ ñewé ba bañ ñibi nak deug lañuy deg kon lolu bokku na ci liku dimbalé moy bobu bind mom mako bindal ba ci jitt daf ko né yow mi nga xane ya ñew nak dima laaj lan moy bonne gouvernance dama la ci bëgg tontu nga xam li ma lay bëgg wax né moy tax nga am bonne gouvernance muna muné ko dañ la fal yow président muna muné ko yeway bayyi rew mi nak doto doomi rew mi doto jarbatou rew mi doto ngorus rew mi doto elefu rew mi yeway bayyi rew mi muna muné ko baye ak dom luñu xeq muné ko xana yeureum ak dimbali muné ko def ko sa population bo bëgge am gouvernance bo ki bonne gouvernance muné ko yeway seen yaay muné ko yaay nak muné ko yaay ci dom ja hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karhan ka eumb ci force jur ci force yer ci force jël tam bepp jox ko domam ku ne xamna beug na domam muna mu ne ko beugé ko saw xet ci nge man amé bonne gouvernance mu ne ko nan mu ne ko gono yu ndaw ya na nga len yar ta jangal len ta buñ maggé nga dimbali len ñun nak la waja waxon ne defena mohammed qablani moko waxon bañ nan nit ñu bari mu ne nit ñu bari jërul ta bañ da ngay fexé ba niñu bare ñu ni liggéey kon da ngay bari ay emploi kep waye bo dé daw nit ñu bari ba mankil say dom ba nopi te liggéeyu nit da ngay yok pauvreté pauvreté bi day gëna jëm kanam motax kon mu ne kon nak mélal né baye ak yaay yow président de la république soko défé di bu say bu sa population contané nga contane suñu jaxé da nga wara jax waye ya nga ci clim ya nga ci avion ya nga ci banque ya sa dara mankul yak say gay gay ya nga ci tol ya am ñoo xam dañuy bay ba seen mbub kadadan kadadan seen ebi bu xamnako mbub mo xam nang ko baye ba boko tege ci naaj mu taxaw ni nit nga mar seen bi sa yaram bepp furi am ko xamne ni yaram ba ngay ness ness ci ay klim kon lool koku boko faté defo bon gouvernance bokki mune ko nak ko noy def mune da ngay fexé ba bu sa population amé problème nga am problème buñ jaxé nga jax buñ bégé nga bég bu né réew mi ñax nga né alhamdullah bu nakalé nga juk sol saw dal taklifan la tashrifan li dañ la ko chargé mais du tiranga mune ko ak ban mune ko da ngay melni nak ab xol bu nek ci digënté ñaari sall wét xol bu nek ci digënté ñaari sall wét yow président de la république yawa xol bi nek ci digënté ñaari sall wét bala loxo be jël big bi xol be ci and bala nobe deglu xol ba ci and bala tank ba dox xol ba ci and kon da ngay fexé ba yow nak sa nguur gi nga yor ngay and ak ñom di leen yek ndax bo jubé ñepp jup bo dëngé ñepp jup ki man ñepp dëng al qalb kal malik fil a'dha'i mahma yamil tamil ma haqti ba'i yentibi sallam neena xol yi buñ ciir yep buñ xey dañuy dem ci xol ne ko jubal bo jubé ñu jup ndax yaay sun président rep mepp rew mo gis population ba dañ nan président bo jubé ñu jup bo dëngé nak kenn mënu ñoo té dëng bo démé ci côté jamaïque ay crossawo afrique du sud nga xane ñoo ñi dañoo daganal ay héroïne ak ay cocaïne nga xane dañ koy jaay bo démé da nek gaay lay défal dossier nga ki nga dem diko jaay ndax lan président bi ci loolu la économique su baba kon nak kuko fay jaay buñ la jappé tam da nek ay arrangement lay doon way nak bu féké président bi da bañ drop bañ balassou de l'argent may soppi khalis ak diko duggal ci anam yu lewul bañ guerre su boba kon kep
1: ko sin mata da nga yakane bu president bi jubé askan mëna ñoo jub
4: ci lay ñew dé président bu jubé askan dañ jub ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne bu xol jubé ciir yépp jub té président ki wax dané xol moy taxawayu président li ta nga xane bu président jubé askan jub bu président jubé di askan jubé di naqidul kalima dafa am lo xane contradictoire ci wax moy suma né dama tuddé ndey jor kon tuddiwuma chamagne suma né dama tuddé chamagne c'est sûr que tuddiwuma ndey jor kon ginnaw bu président dëngoon suba lum daganal ñepp légui kon ñu né dafa wara melné batay ci côté diiné tam président da ca wara juk tabax jakk ya bu ko tabaxut mu dimbali ñeñ jakk bañ mëna tabax seeni jakk bu tabax bu sampé daara yi al français samp daara yi alcorane te jappalé leen ndax kén ko nek nak ak lam bëgg te ñom ñepp nak liñ bëgg lepp jang du dara yaray dara mu jaradul kalimat tudhkartu lafaz baadi ñu wax kep la mom lang langu anglais bi limi wax ak langu arab bi liñ wax ak bu français bi amuñu différence waye jikko yi nak ñoy am différence motax ñu nekkon nak président bokku na ci limu wara xinte wo lepp luñ fay jang tam jëm ci yar bu mu ci xol leneen man na jangale man na jappale ci chrétien ci sen bible ndax amna ci lumuy jouer ci ñom buñ leen jangale bible du jang alcorane dañuy lank te buñ jangé bible dañu fekk lo xane dañ leen mëna freiner ëlëk ndax sen pap bo ci démé sen niñ ko waxé de sen cardinal yi dañ mëna jubal ñeñ nekkal julit yi bo leen jangalo alcorane kazalik ken protestant yi sax jël leen nga jangale sen liñ gëm su boba nak kon loy ngay jangale ay mu jarat man simple ay terme la waye nak lañ soxla ci bir resultat wax de moy ñu jup motax kon nay sonu ci mbirum diine ma te jangale ma ak téré bu mëna doon te dimbalé ña ci yëngutu ci ñoon téré bobé bañ mëna jekku seen bop mëna yër seen doom ci loola ndax resultat bi rek moy jup kon bok na ci li nga xamné bonne gouvernance la nga jappalé ñoon ña nga xamné ñoy yar seen doom ci la nga xamné mo lañ gis né buñ ko yaré seen doom dañ am ak mbax président da wara jog ci loola ba ca dess moy lako waxon da ko ne ngir yalla omar sa nguur gi sa njit li bu ci mel mukku ne ko xamne ab sangam do ko denku njabot denku ko alal mu wara tek njabot ga ca yoon alal ji mu sedeliko war ko sedel ci diggan ci digg ba ñepp yam ca mu ne ko rik nak bu mel nak koku nga xamne ab sangam da ko baye lol ba nopi nak mu jël njabot ga tassar len jël alal ji sank ko awtandiku lol bon gouvernance ñew na watandikul ci sa nguur gi nga ne nga melne ko xane jambu ab sangam denk ak njabot denk ko alal sangam moy yalla jambi moy jambi koy jamu way sangam bi moy population bi jambi moy kan president de la republique su baba nak bu dajale alal yi lek ko njabot gi mu tassare len ba goni di mbeuk di jaar ci ndokh lolou beug wax de mba ñuy dox ci jiri ba faatu su boba ya ko responsable motax seigne abibou lima xon legui ne omar neena bu mbam de sax dess na ko laaj motax man la bu developé wo rek dañ yu bad dana feñ kon ki la ne watandikul tassare njabotuk jamour gi ba ñi di mbeuk ci geej ga ka dox ci te ci sousa watandikula tassare alali jamour yi ba ki warna am juni amatul juni ba mujj di sacc agression di jamanté dara war lu ko lu nit ko bëgg lek mbaam bëgg naan mbaam bëgg fayu té amuko mais suko woré né kat mom fi mi liggéey man na fa am 250,000 wala 150,000 té ajom yépp xeyna 75,000 wala du sacc motax amérique amna ben asar angleterre la dafa am ben xalé bu dem ci épégerie sacc fa lu né ab melo la rek sacc fa mbolém liñuy lek def ko ci sagam daw biñ ko jappé ñu porté ko plainte police japp ko ñu andi ko tribunal war ko atté juge bi tok ñu né ana xalé bi ñu andi ko ndaysan manoté ko mu taxaw ñu né ko lan la mu né man dal sama yaay dafa liggéeyul sama papa nelaw élève la mais bima waccé ci école ba amuñu luñu lek té buñu lébé nit ñi ñu bañ ñu né ko waaw mu né légui nak gisuma solution luñu ma dem ci épicerie ba sacc fa luñu lek waji daal ne len juge bi atté kat bi ne len ku nekk ci yeen fi taxaw ku joxul ngor ci $1,000 dana la tejj yeen population bi kenn ku nekk génné sa $1,000 joxe ku amul $1,000 bay fa sa cadenté wuti $1,000 jox xalé bi mom mi bëggone tejj far nak kenn ku ñu cotiser ko bam am fa ay million bam fa daan joggé ci suba sa mu ne na ngeen déssar ma lér lé ñu na mëna ko gis ngeen yeen ñi bu kenn ku nekk ko defon effort ba ci seen bour ba def effort xalé bi du sacc lu agné mok yaayam motax kon lim ko wax ne ko watandikul ci sa chamb gi ya Omar ibn Abdul Aziz nga melni kuñ denk alal denk lay nit nga lek alal ja tassare nit ñe fofu nga koy degge kon nak bañ duggé ci dello alal ya Omar rum def déclaration patrimoine ci bopam la jëkke dané bala ma lijeenti kenn na lijeenti Omar top na bopam nak xamna bëgguma émission bi di gudd ba jaarom ba xob bam ko xobé won ci kaw ci liñ tudé alfas ñu ko waxé moy tête ba dako dafa dindi la cey or tek kanamu ñepp ne len li yéna ko mom djassem dia
2: talal ju bari la yoron
4: ju bari dana ñew ci 23000 dinar la yoron 23000 dinar
2: ñu xam dalal ju mom
4: djassem dem yoron ñu xobé ko or mu dal di dindi or ba tek ko ci digg table ji dal di ko yobbu ci teug ba ñu defal ko ko weñ kon déclaration patrimoine ñoko mujj def li bëggoon ñukoy xam moy nañ xam ne li am lepp luy répété wu la amon na bu yag yag motax buñ duggé ci débat parfois ci arabie saint yi dañuy défé na ñom seeni mustalahat lughawiyya moy seen terme yi ñi utiliser da fay wuté terme journalistique ma togn leen
5: lool la seen matar
4: maño dé dama lay toy rek
5: légui non amu problème bob
4: légui nak su boba
5: non dama la bëggoon wax dama la bëggoon relance li ñi wax relance ndax légui la da ngay wax fo xamné nak ñi déglu dinañ am fox na dañ bëggoon nga
4: exact
5: nga yegg fa tay sank dama la wax na la président bi bu jubé nga dem président bi jubé askan bi mëna ñoo jub légui askan bi tamit est ce que amuñu ci kenn ku nekk ben responsabilité individuelle manam ci walum bonne gouvernance est ce que man mi tay amul luma war man mi dawal ci kaw tali bi man mi juge bi est ce que amul luma war ci bonne gouvernance man mi policier bi taxaw man mi nek ci entourage président bi man mi nangam ndax amuñu ci ay responsabilité
4: xam nga bo démé ci Omar ibn Abdul Aziz limi bëgg def moy li nga laaj président bu jubé ñepp jub moy président bu démé ci fañuy déclarer fa alalam té mom moy borom ministère yi di borom police di borom gendarmerie kum né da nga déclarer gis alal ndax da nga bañ su'alun yatrah nafsa question bi posé bopom la ñu bëgg président waxuñu muy jullé ka wor waye dañ né la lum def bu ko def lo dess nako def
2: jup ak jubal
4: waaw te bu dëng itam bu def lo dess na def ci dëng gogé man na duggal ci politique bitim rew mais concerné wuma lima intéressé moy ñu gëna turkis ci débat bi kon ki nga xamné mom yow bu la soxla da na la gis te bu lay gis du la séti ay nit ma lay gis te buñ la gisé dess na la denc ba bam lay soxla yow dootu amati ben soxla fañ la kaf gën la duggal fa ngay tok diko xaar ko ke bu beugé nga djub señ bi amatul luñu wéranté té amma nak bu gëmmé ci la ngay def yow kan mo la mëna japp ki la warana bayyi bala bayyi ku lay japp mbokk mi lool lañ lay laaj
2: lan moko may résultat bi da ko tamalé ci bopam
4: wa légui nak Omar ibn Abdul Aziz nak dama bëggul ñu xamné li tax nit di djub fabda bi nafsika wan'aha an khayyiha da fa la chavi nga xol la ko mel non lepp luma don tambalé ko ci sa bop yéne bi sallam japp na ci doxal fatimata bint rasul man arafa ne faqat arafa hada ku ba xam na ki ci dig pinchu makka wala medina dan way bu sacce ma deug ki moy lan sa keur lay tambalé ginaaw bu sama doom satché ma daggal loxom nak bu doomu baado la ba satché bu bañeku dag loxom mo am problème kon li ma wax ne nañ tambali président bu tambalé ci bopam ak ñuko ak yi bokam dana ñew ci bokam Omar ibn Aziz bok ay bokam la ci def ndax ba soxnam la wo bam ñew mëna ko yeen wa kër gi kum neex demal kum neex togal ndax man fi li fi nek man Omar amna benen soxna bu dul nek fi lijeenti lu doom di reer rek lu soxna di tiaxane kon ma bi déclaration patrimoine est ce que nga dégg lolu señ journaliste
5: wa mais li nga wax ni ñun sun président dañ koy wax ñun amna président bo xamné bimu fi ñewé dañé sama njabot duñu laalé ci niñu yoré réewmi dafa ñew def mom tim déclaration patrimoine
2: non mom sax dafa def déclaration patrimoine dafa dello alalam wala dako déclarer wone li la
4: ci la jëm ci won
3: ndax
4: señ bi limi laaj alal je daf ko 23000 dirham ya daf ko wagn ba mu mat jaay lami xol amna ci lo xane ay mbuba tax mu mat 23000 dirham am lo xane ay jersey tax mu wad 23000 dirham ak yi bagage yu bare bare la jaay ba mi 23000 dirham mu duggal ko fi sabilillah moy trésor public ñu amna trésor public fi amna fi sabilillah moy trésor public lo fa duggal ñepp ko bok lepp lu ñuy gasse ten mba ñukoy talal lo fi sabilillah la moy baytul mam moy trésor public ki non fi ne tellement oma dafa yone aladji nañ ko yobbi nañ ko soti trésor public señ bi ñu ne yoru ñu salahia amu ñu intérêt pour wax kenn ne ko ni ngay def manam ne ko tay nga def dañ la def ni amu ñu intérêt bi mais amna ñu intérêt bi yu xoo ne ku bax ni lay mel ahlu sayfi dafa am len wote ak ahlu almi ñi yoré jasi nga xane ñoy bu ne ñu yoré jasi moy gendarmerie police ak ñoña ñoña ñoy ñoy jasi ñom lañ ñoy exécuter loi mais ñun nak ñun dañuy wax loi non fi ne ni liñ def ni kenn musu ko def bo démé wala ñu bari defuñu ko est ce buñ ko tambalé di def diko def ba ñepp diko def duñ jajj ñi ca kaw
5: wa sax
4: ba légui nak kon lepp lu mën doon nak ci ben lay tambalé man waxuma ñafa jitu luñ defoon ak lañ waxoon waye li ma wërté wor moy ñi bëgg ñew mom dañu dégg dëgg min ahli al-hilmi ci ñuñ xam xam ok légui nak Omar dello wat na ba dello mbarum jasi ma nekkon or daf ko dafa buddi or ba yobbu ko trésor public yobbu ko ci teug ba ñi defal ko ko wëñ ko ñuul jaaro ba yere ya yep mu jaay ko yobbu ko fi sabilillah sa borom xani dañ na liko waral moy papam daf daan jël ay alal yo xamne Omar musti d'accord ni ngi jottay motax mo ne comme nak sans papa ko daan jël exactement mo ko waaw mo ne comme tewluuma li sans papa nan def xamatuma seeni borom légi nañ koy bu trésor public
3: xam nga ko nak jang di ko yëndu $1000 par wër
2: waye xamne
3: ni ngi jottay jaarou
4: légi kon Omar dello na khalis Omar dello na yere yu rafet Omar dello na or Omar dello na souf amna gor go xamne ci halwan la diko defena sa jël bi te papa Omar jëlone ay terrain wala ay hectaram Omar daf ko ko dello wat dekk buñ wax halwan ci misra bi ki dess amna souf suñ jëlé won yemen dako fa dello wat ko ñu yemen dadi digal masahim mom nga don wax legi ne ko masahim muné ko an muné ko dama bëgg jëpp alal ju jëgë won bahrain nañ mako wagnal ba mat ñu takkal mako ba mu jekk mënuma ko delawat bahrain way nañ ko duggal ci baytul mal mën nañ koy bu trésor public kon bi mi dello dafa am ño xane dañuy déclarer dara ne li lañuy dello fekk ñinga ak ay hectare ñinga ak ay immeuble ñinga ak ay sato d'accorduñ ci dem yobul ay 2 milliards fekk yaangi ak 100 milliards ñu dess wof nga awma ci dara so sepp nga vir nga mité ko ci touri doom lool moy
5: ay prête non
4: lool lu ko gëna yes amul lool bonne gouvernance légui nak Omar mom waxuma la lañ misé mité ko ci touram mité ko ci tour ba doom mel lañ mité wu ci tour baay la dello il faut ngeen dégg siyaqul kalima bi man kalam bi dafa am siyaq ni mi waxe moy nu doy war daadi ne nak Omar tambalé ci bopam mëna sama njabot ki dess domi bay taxam yak bay tax buñ ko moy domi bayam ya domi nijaayam ya domi ndayam ya kenn ko ne mu jaar ak yow ci guerre bu metti nak récupérer sa alal dello ci al don ki dello ko fofele te ñoña kat na ngeen xam na ñu bëggoon nguur lañ ñu jekk woon nguur lañ ndax seigne abi wax nak amamu yoni yi dañoo téla jekk ndax ñoom même bu l'islam itam bu leen fatte ne ñoom naka jekk ay bur lañ daan doon te ay liggey kete alal lañ woon yo xam na yoy mom lañ bëgg ngor itam nak ba yëmaluñ ko dara Omar guerre nak ñom ñoo bu doon légue nga né président ak ay gorom ak jabaram ak ñu mel non non koy tuddé guerre nak ñom ba kenn ku nek gëkk la ga lokon kon bonne gouvernance defena lolu ci la bok légui nak bimu défé non ba alal ja fessat del trésor public nak mu doora won nak ñako fa saccion ñepp kenn ku nek andi sa dossier kenn ku nek andi sa dossier ki saccion kenn ku ne ñu xam lam saccion mbolem ko saccion mu folé la ne ko cheikh abibou waxé légui folli génné ñepp ci gouvernement ba bok na ci Souleymane bin Abdul Ibn Abdul Malik ka nga xamné mo daan dog bop ya nga xamné mom kenn xamul ay mbiram kam ci wu wutal moy Omar ibn Muhajir xonal da waccé ko xamné doomi bayam la ñu bok sante fal ko xamné bu doon légué ngeen balma ci baat bi mu dem ba fouta wala Casamance mu wut fa ab peul wala mu wut fe ab djola andiko kera bam koy fal da ko ne ma ngi ni di la fal waye ya xamne ya gëna xamne deret bolé wuñu do sama mbokk ndax bokkuñ sax ma yoll ni ma na waxe mëna mëna ko dama la gis ngay julli lu bari tay jang alcorane lu bari ma day lolo ngir lola xol ngi fal nga xamne kon salah ya bi nit ki liñ tuddé e bi dang kay dem xol nit ki ba xam amna ay problème police ndet ak gendarmerie nga do ko fal cas judiciaire moy julli ak jang alcorane moy cas judiciaire am mëna ko ci la falé kat muna muné ko nak bis nek tay kima folé nak moy sama lepp waye jël na jasi ji jox lako xagn nako kalita dut mako joxati ba muk takem ko xagn doomi bayam la lolu bok na ci Omar ragal gum ragalon guerre amna goor go xane dana julli di wora ka def lepp waye Omar bim ci amé dut dafa yebal ben way nako demal ci goor gele nga ne ko man na ma dox sa digënté ak Omar bam fal la lomay am c'est-à-dire lomay jox ñu wax ko goor ga mu ne ko dana la jox dal at mepp li nga ci soxla goor ga wax ko Omar mu ne ko fali bayinako bayinako parce que doyuma reswa correction la doon bañ xamna ne ki nga xamne mi ngi bëgg falu tambalé jënd place bi ci ki mëna dox manam projet bi mu bëgg ko jox ren ba deewon kon bu démé fa waxna mom alal jambar yi dong lay dajalé fofu lepp rek li nga doon bëgg laaj lepp mi ngi ñew ben par ben ci Omar ibn Abdul Aziz mune nak ko xamne mi ngi tambali na xat di joxe to togagut mako ko bu deme ba tok mom xana dana nangu ba tayi de waye dana joxe ba tayi legi nak ki nek ci kanamu mbolo luko war Omar ibn Khattab mbokum Omar ibn Khattab nek Seigne Abi waxe legi ci ngel benu wax ci amna ben gouverneur bu nekkon Sham wala buma jumut kero ba Omar ibn Khattab de yoni na len dama am alal jo xamne dama ko beug jox ni way ñak ni nañ ma bindal la ci Sham ci way ñak su ko defé ma sédalé len ko gouverneur général moy tête de liste ci way ñaké Omar lire le comment ki kan la ñu ne ko gouverneur mune guest far yam ci seen wa dëkk ñukay bolé ci diko clamer ci mune lan la ñu ne ko sun gouverneur dal dañ ci am ñetti problème mo nako ñetti problème yi ban ak ban la bonne gouvernance lay wax ak yow mune ko sun waji dal day naaje xey ci ñu ne ko ben mune te bu guddé ken dootu ko gisati à partir de 8h 20h ken dootu ko gisati ñu na man tru xey ci aljuma mune ka yeen wax la way sax mom da mel tedd liste biñ andi dey mom de da bok sax ci way ñak ni légui nañ mako wolé gay daal yebal cortège biñu dem jëli mu taxaw ci kanam Omar ak ñako ron kalamé ci mu ñew ne lan la Omar ne ko sa wa kër ñi nenañ ñettale nakari ci yow lool sax ak geeguñ ci way ba lañ ci exi nañ xol tedd liste bi nga nekk ci kaw yow luko waral té yow ngay gouverneur général mune ko la 15 la sama salaire di jeex la 15 lay jeexal limay fayu mune ko luko waral mune ko duma meuna teud mukk ab julit ñew manam kenn ci wa population bi ñew amul num réré mba amul num agné may fananu deureum suma ne ko joxé bala la 15 nak ma jeexal la 15 bala 30 wala 29 damay lepp néna ko loluma andi fi ci liste bi bon gouvernance muné ko sa wa dëkk yi dañ ñom ñettalé nakari muné ko ban ak ban muné ko nénañ da ngay naaje xey ci muné ko ak ban muné ko aljuma do fi ken do jaar ci ligéyu kay ba muné ko ak ban muné ko 20h ken dul ra gis muné ko ma léral la ñett yépp gis nga ko taxaw ci képp ku yoron dara manam liñ tuddé fonction wala ñu tuddé luñ la fal nga taxaw ci kanamu tribunal té muné ko léral rek yaang ci mënt muné ko naaje xey ci xam nga lako waral la ya amiral mu'minin mune ya muneko awma mbindan ta sama soxna dafa tawat damay rusi may xey defar keurga defar lu jëm ye ba rusi ba nga xane soor do nga dess ma dor ko baye ak sama soxna daw ñew ci li ngmay liggeelo ndax awma luma faye mbindan ta sama soxna yi dafa tawat dala waral najeeki muneko gudde gi nak muneko suma yendo ci seeni bir ba jënt bi so damay dem ci sama borom nak fana naliku ba beset lolo waral gudde gi muneko aljuma ji nak muneko men bubb la am aljuma ba aljuma la koy fot suma ko foté damay tarax la motax munuma xey ci aljuma bon gouvernance
2: ci gouverneur
4: en tant que gouverneur de la région
1: té amono possibilité am khalis
2: day dajal alal diko yonné mom khalifa
4: mom mom lané la lim koy yonné ci alal mo bari bañi delawat alal ji ci dëkk bam joggé won kon señ bi bon gouvernance amna waye nami amé moy néna la lang ba soxla wuñ ko bam ko waxé Omar da joy Omar ibn Khattab mako fa yebalon da joy dal na képp ku génné école sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni nga mëna mel kon dikkat na ci yow né la képp ku génné enam mba nga génné université bu mëna don ci aduna bi bu féké ñala fay yar nañ la ca yar win wañ la wara yar da nga melni ki ma wax wa illa fala bu amul du am kon bon gouvernance ci jangu ba fang koy jëlé ndax ki Omar neena fam jangé mo bax muy ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam la jangé kon nak bokku na ci kon liñ wara taxaw bala ñoo tabbu président de la république ñu fexé bay école ñu défarat ko
1: école
4: waaw défarat programme jang bi gis nga ñun li ëpp ci liñu jang duggul ci économique ben borom xam xam daf né africain limi jang moy numay def ba am place waye du jang mukk numay def ba mëna yobbu nit ci place manam ñom dal biro sangam lay liggéey jëmu ñew wut ab fabrique jëmu ñew wut ab usine ba am dara dedet nañ fexé dal ba nek ci tawsif rek ma ngi liggéey ba raf sax
1: wa même Seigne Makhtar ñun suñu président sax buñu leen di fal ak même suñu ministère ak directeur yi presque sen éducation de base sax manam fi la ci dinem nang fi la ci tollo yoy sax bo xale ken duko ci xol fan la jangé rek lañuy wax ñu ne la ki France la jangé Paris la génné école sangam la génné manam sur ñu ñuy fal ñun lolu rek presque lañuy xablo ci ñom
4: Allah jassik bil khair wa barakallahu fik dama lay bëgg tok teunkel dañ né bu dé Sénégal dañ nan la fañi falo ko fa xam nga jox ko sa dossier mu nek bras de long mu jallalel lako ci fofu bude France ñu ne la andi dossier bi ñu xol ba xam yow sa diplôme bi lum doon bude America ñun la defal no gis ben bokku ci morom ci Sénégal man nga am bac man nga ko baña am sax ñu lijeenti la ba ngay xey présidence ak waaj Afrique gep nak parce que France nak bo démé ci diplôme bi li ñu sukkandiku waye America mom nanguñu diplôme ndax daan diplôme mom man na am erreur da ngay def no gis mata ben borom xam xam dafa newon dafa dem Arabie Saoudite joge Chine bim ñewé waji dalal ko nek wa yeen wa sin du ngeen def ba développer ni mu ne ko pourtant de yeen ñu ëppalé ay jang kat yeen ñu ëppalé ko kom mu ne ko nono mu nta am mu ne ko lutax nga xolal mu ne ko mu nta am mu ne ko ah kay amna mu ne ko lutax ñu différent mu ne ñun wa sin dañuy jël juroom ñent yu xamut toftal ko ci kenn ko xam mu leen di xamal fuk yépp di liggéey yeen da ngeen di fekk juroom ñent intellectuel juroom ñent ñu xam ngeen toftal ko ci kenn ku reer mu leen di reeral lo am solo la wax kon sa école
1: bi alek ñun suñu waxtaan lima dégg manam yow ci li nga wax ni manam ñun kon amugu ñu solution pour bonne gouvernance
4: pourtant gëm na ni buñu dem ba ci dernière émission bi solution dana gi parce que halul tous
1: ndax xamul tax ndax sank yow ni nga waxé buñuy tab ñun fi liñu gis na buñuy tab ministre sangam liñ fi doon gis xamuñ nak nguur gi dog bes na ñun liñ fi xamagul moy buñ lay tab dañuy xol ba xam am ngay nit wala amulo ay nit manam am nga base politique wala amulo base politique
3: non wawon nak lañ wara bax
1: wa exactement motax djub nga wala djubo presque bo xolé djub nga wala djubo presque ken daw ko
2: xol bu bes ki na day melne ministre ken xamut lañu gis tay niñu falit da melne gis biñ tabé ak paré ci lañ
3: jëk melne fiñ tambalé dal na xaw
4: dara dara nañu ci
3: xol wayon dañ ko wara bax
4: bu dem ba ci xol
2: yi xamna señ djob tout rek ci comme momu nga xane Omar Ibn Abdelaziz fop nako dello wat ko ci Afrika rew mi tek ci ay soxnam tek ci ay domi bayam
4: ma ngi don bokkam doguma
2: la leg alal joji bimu ci jotey ba pare
4: doguma la dafa am luma don señ abdou bi dafa waxone ci sanction yi xam nga day am point yo xane boko suluñewut bu emission bi jexé da ngay dem ba seuk sax ñu la ci woowat loolu la ci rakam dama ne won day folli nguur gu ñeek ga kañ lañ leen folli ginaaw buñ xamé na sacc nañ alal kañ lañ xamné sacc nañ alal ginaaw bu Omar wané alalam ñu wané seen alal upp ci alal li rew ma ñu folli leen sanction ya nu mel mat na xam xolam liko cheikh abi waxon legi ci osama ibn zayd mané kon misra nga xane mom atté nit ci lum xamut rek li dëkk dag bopu jambar ma dag loxab jambu ta xamul lu xew mané jëfëne ko justice comme arme da fay am fini ya nga wax naan ñi tok niñ def mais ñi fi togon niñ def ñomit ñu mo koy amna ño xane utilise justice comme arme fekk ko sét wéccé nga takal ko ba mëna rip fekk koy boy ko xane bu ko nexé yenn ji dakar yenn ji sénégal nga ne ko rat ci biiru kasso médiatisi ñen ñi seen der yaqku Osama bin Zayd lolu daan liggey nuko Omar def da ko tejj ñaari at ak genn wala la Omar am ñaari at ak genn wala yep ci kasso lako am nga xam lolu da ko ne bepp ko massa ray rek ben at ma meena ban manam dama koy kelkine nga tudd ko ci pen heureusement ba Omar faato ka fa wotuwat koko di wayam mu liweri ko joxar ko ngor dam ko joxo Omar da ko ne giñ naane fi ak maangi nek ci kaw pouvoir bi do massa doone te dara ndax sa yaq gu metti gek sa asar gu uppu gi tej ko kasso nonu mala ko waxe nonu ne ko bepp soldat bo massa def lo ko wut def rek atum kasso la heureusement ñu tej ko ñaari at muy ñaari soldat yum rayo ñettere soldat ya jurumi wer ya ci lañ ko libéré kon da nañ tej rat da nañ nangu alal ndax ñaar rek la sanction ci walu justice nak ngeen xamne bokay ñett la peine de mort mom bari wul mom waye nak nangu sa alal ba tejj la kasso laïcité ñep d'accord nañ ci
2: okay alal yoyu kon gëna bi Omar joté jafé jafé fi fekkon nakala ko ci safara walu borom xam xam ya jangale kat ya ak problème yi nga xamne tam askaru do nañ ko dundu Omar bimu joté ci alal ju par ndax xam nañu mëna ñu yor alal mais ndax
3: alali alali duñ lo duñ don jël diko dajalé gis nga ki nek ministre lamu dajalé amna ci lu wara ñew ci Omar ngir limuy liggéey fi waye fuqara yo fofa ak ñako fa yitté wo ñon lañ ko ñon lañ koy jox bo gisé ñepp xey ci ñaar yaaj rek ñepp ris dafa di fuñ dajalé alal fofa lañ koy tassalé diko jox ña nga xamni ñoko yitté wo waye ñoko yitté wo amna ci na xaj bo xamni fi lañ ko andi mom ngir li fay liggéey waye fenn fu ne rek lañ fa dajale fa lañ koy amna ko xamne na yebal na ma baraf sangam defna afriqi la wax ma dajale azeke ba nopi dajale mauricori ak manam la fa day alal yi ñu wara jël yépp moko dajale ba nopi war ko sédeli am problème ko mako jox gisuma ko mako jox
2: nga xamne dama mané kon fofu yag na ci khilafam
3: ngir fekkon wa nga xamne dama muju di top marché di ko jënd ay jam di gorel waye amul ko meuna jox ko meuna jox alal ci
2: kuy tewa jabar nga
3: tak ndax non lañ doore fune rek lañ fa dajale ñako fa yitte wo ñu fa doni borom neewu doole ñako amul jabar lañ fa wara liggey la nga nak yoy fofu lañ koy def jël ci par bo xam nak moy ñew ci khalifa bi ngir momit yi mu wara liggey
2: jirit ñamone jafé jafé neewon ci kasso yi amon na ci taxaway wala
3: ni
2: jirit ñamone jafé jafé te neekon ci kasso yi amon
3: na ci taxaway wala ñoo ñi ci toñu ñi pré délivrer xam nga bimu ñewé bimu défé audit kan ko na dafa xam lim nekewon ñu nek ci kasso ñu xam leen fa duggal ñi ëpp ci ñu nek ci kasso dañ leena toñon ndax ba ay neew ju doori do nga fi ne té banu umu yata dañu doon nit ñu doy war ñu metti ño xam ni bo dajé ci seen doom xol kasso ñu jappalé nga xam ni ñak faal lañu rayé nit wala ñu tejé ko nit loolu tax nak Omar bimu togué ñim doon sanctionné bari ndax loolu luñ ci def da koy fekk fi mu tok ndax mi ngi ci wettu bi te am nay nit dekk borom bayam dafa mon ay ak fo dekk bu ne rek am na fa ay nit lu ñu def fi barab rek dana ko xam lepp la xam motax ñu toge loolu lañu jëkkel jënti sanction ñu wara sanction ñepp ñi tejon te yeneel lañu gënël ñiñ nang won seeni alal ñu dole leen ko moy li ci muxtar wax legi suuf yi yep kene ko nak mu nangu suuf ya delo ko seeni borom nangu alal ya delo ko seeni borom loolu tax ñepp risa ndax ku ne la nangoon ci jox nañ la ko ñi amul dara li ñu li ñu dajale jox nañ la ci non la doon tassare alal ji ba ñepp
5: ci sa mel non yaang koy xaar ci sunu nguur yi
3: waaw
5: xuna ma saytu japp ne diw alal jim yor askan wi ko mom nangam nangam
3: loolu mën ta ñak loolu mën ta ñak loolu mom ngir ñom pon bor gouvernance mën ta ñak fokk alal yi nga xamni ñi
2: ñi yolé manam ko xam ko xam lu nit yoron
3: fokk alal yi nga xamni ñi ñang ko yor te woor ni ndax ap fonctionnaire mom sa su amé milliard ap satch la
5: ay milliard
3: ben rek wax ben solde ken mënu ci dajale milliard solde ken mënu ci dajale milliard
4: sax
3: wallahi fonctionnaire sa su amé milliard ap satch la
0: deug la
3: légui nak fonctionnaire bu am jouni milliard wala témer milliard am fukki sato yo xani tagu nangam la yar dañu xani ki li momu
0: legui dama bëgg soxal ben
5: la 10 millions ngay
0: fay dama koy bolé Serigne Babacar
5: ak Serigne sax manam 650 000 millions la bu don milliard bu don 10 ans ñu lay fay
3: ta do ci laal dara
5: do sa laal dara ñu lay fay
2: base politique
5: ñu lay fay ñu lay jox 10 millions par jour par mois manam ci 5 ans yépp bo ci laalu dara mu tut milliard
3: manam
0: dafa am laaj bu ma bëgg bolé Serigne Abib ak Serigne Babacar waye nak li Serigne Abib diñu légui rek dañuy jël fukki émission def ko ben émission
3: waaw
0: lool motax mu jaxaso ndax fi ne da ngay gis ne Serigne Abib lim bëgg développer manam ay 30 minutes la yu bolo di ben ba ka dalika Serigne Makhtar dafa am rek tombe bu may jël ndax comme lim wax ci Omar Ibn Abdul Aziz bim toge lim jëk def tam jafé lool muy xol lepp lu baxutun mu balé ko sami mu melne boy def rupture ñi nga xamna nak wax ji day nuro waxu tay waye jëmi Omar lim woné moy nek ba fekke lu baxut bokoy dindi bul ragal ngagne ba ngay bëggu tag
4: wala ya khafna fillahi la matla
0: aywa légui nak
3: xam nga Salim ibn bo ben Seyd Omar ibn Khattab
0: wa
3: Omar defon ko conseil xam nga lum ko wax dañ ko wara dañ bul ne amaguma ko fa tek na dañ rek
0: dekk la
3: yalla mi ngay liggeyal mo lay wutal ko fa tek
0: mo la fa
3: wutal waye bul bayyi kenn fa nan amaguma ko fa tek dañ ñep dañ
0: barakallah deg ndeysan legi nga xamne kon day melne lolu kep ku ci nitu man nga yobbu sa rew ci fuñ ko fage wutul ndax Omar bi mi ñew ci koutayam fekk na fa lo xamne yaq gi agon fu yeguta misal nga fekk lo xamne dalay leer ne bu ñu rewon manes ko dindi nga weddiko xel diko nangu legi nak ndax ko xamne ni samarjan ci Omar la nga delu ci mom dik fasiyene yeesal da nga bayyi xel bo folle ak ko fa meuna jele ndax ñi doon yaq mom toujours non ñi bëgg defal lañu doon ndax duñ bëgg ñu def lu gëna bax liñ doon def légui ndax kon amuñ nak ak nitu way ci walu gogou ba tax ñu jël Sénégal yobbu ko fo xamne day mel melokan xamne jottu nañu ben réew Afrique bu ko mëna mel
3: Seigneur Cheikh nitu bi dal li jëk wésu jup nga ñub moy taxa xam fo yar moy taxa am mal gëna dama man dama wax ci xutba ba ñatt ku bëgg rek dina sam yow da nga bolé ñatt da nga jup da nga ragal yalla da nga am fut ndax jup ak jagal ragal yalla ñaar la yox den nañu waye mën nañu wuté ndax ci rul ak julit mëna jup
0: deug
3: ko lay doon waye ragal yalla nak moy dang koy bayyi xel ci li ngay wax ci li ngay def da nga jup da nga ragal yalla da nga amu fit yo ñett la Omar ibn Abdul Aziz bolé wa ba taxna famem bobu di borom yu doole yo xamanteni yor ci alal lo xamene ni ko suñu Makhtar waxe ñeeku ci l'islam lañu tambalé am doole ba légui danaka doole yi yépp ñoko appare gis nga ni ñu note ni ñu gagné Ali ibn Abi Talib ni ñu note ñepp te fam no la may fam bi te ñepp ñu opposé nañ Omar ndax ni mu doxé arrangé wul yeen wax koku xam nga ni ko wo fit koku yor na fit yor na ragal yalla am na yor na gëm yalla seen badjan Fatimatu bintu Marwan bi fami bi dajalo yoni ko ci Marwan ci Omar dako dama wax ak mom ndax lim ñuy tek metti na tayit man nañ ko fajj waye dañu baña yakal suñu bop demal wax ak mom mu dem ne ko wax ak mom ne ko da nga sa mbokk yi li nga leen di tek jegina dayo te itam damay ragal ñu am bis bu ñu wëbe ci sa kaw boba dana jafete yaq dana bari man ko bajjan lima lay xamal moy bepp bis buma ragal budo yowmal xiyam yalla buma ci yalla musal
4: allah
3: akbar allah akbar bepp bis buma ragal budo yowmal xiyam yalla buma ci yalla musal koku mo man ragal sam rew do ragal do
0: nga xamne bat bi wala bi tuba bi nan l'homme qu'il faut à la place qu'il faut manam nit ku ne ñu jox ko place bam yayo day melni omar ci la réussir lim réussir
3: la réussir lim réussir and ak nak fi du wax manam lonel lum laaj nga def ko nga xamne do xol li wala di wax koy xol la jegenaw soxbu tak do fetal mom xoru lon jegenaw soxbu tak bo refetal day fetal rek la ci top mo arrange lolou nok non lañu redressim rew yow da ngay juk ba nopi dadi nak am fitu tege ci yoon fasiyene lepp nga tek ko ci yoon te ban ci set dara boba nak yalla dafa fek ne yalla mo le gënal nguur lolou ku bëgg nguur mënu ko ku bëgg nguur mënu ko dafa fek yalla mo le gënal nguur nga xamne yow defar nga bëgg waye nga dundu ak nga de ñom nga yemale ci li defaru omar dundu ak de lema don ci mi defar kum ci jakar la won ci khilafa yi dila wax deug do xam bu noppé dang koy rek wala dit mom na la wax deug gi rek kon lolu moy li nga xam ni moy yoon wi nga xam ni mo gëna gaaw moy jup moy jitu ragal yalla mo ci top amu fit boko bolé dal man nga amu yoon waye yi bi ci ben bu ci manki do dem
2: xamna kon li señ imam wax
4: waw
2: kon day melni djup amna solo deggu baxna waye nak da am lo xane nak bax bari na fi waye ñuy baxalaté djup bari na fi waye ñuy djubanté da melni djup ci sa broxo ak bax ci sa broxo jafewut waye nak jema baxal ak djubalanté moy li jafé mo re day gis ni ku bax itam ñu né aka bax waye ñiko wër ndax xeyna bax nga da ko yemané ci bopam omar da baxone di yaat lek baxam waye ñaara bay tam moy li suñu chef de l'état yi di wax ta nga juñu ko leg sey bi di wax tam bax lol ci njit ta moy njit lo xamne da fay yek ne mom jaamu askan wi la surgam askan wi la omar mom itam gëna biñu ko falé privilège nga xam dañ koy jox président ci cortège bi mu amé won xayma yiñ défaron palais ba mo won dëkk ndax yépp da ko fa bon jëfëni ko
3: yépp da ko yaay def ko
2: jëfëni ko wala da fa bon yoy yépp tek ko dëkké kërëm wala ndox lé won
4: dama naqarim xel te bo waxé ñaari bar rek damay recc point par point la mëna jël gis nga ak njub bu tambalé ci nit omar daf daan wax gaay yi ne len ministère yu bes yoy mu tab daf len daan wax nan len kun fil adl wal ihsan kaman kana qablaka fil jawr wal dhulm wal udwan digal li bo demé ba yor yow ministère de justice yow ministère de nangam man omar ma ngi lay bëgg wax ndenkan lu gatt sa place bu bes bi ma la jox ci gouvernement bu bes bi na nga fa sax ci ñaar yi djub ak rafetal ndax nya nga fa wotu won lañ fa don def moy deung ak jeng ak lu bon xolama lolou lu ko sa kilifa waxe lu ci dess ta ki la koy wax nak sam na bopam ba mom neena mëno ko ne sa alal de mëna la delo nako nga do ko sa wa kër ñi mëna tel na leena yewi kum neex tok kum neex demal lokay waxati bu nit sété bëgg nga sét ta nga topé won ko ngir sét lool moy entourage lam wax entourage moy daf ko né bo démé ba nek ministre sa ministère ga na nga fa jubal ta rafetal ndax ña fa nekkon ñepp dañ doon dëng ka jadd su ko waxé bo ban nak bu ëlëgë ci bir nak bis bu défé loolu lool ak buñu jakarlo waté kiko néwon na nga def lu rafet momum police momum gendarmerie
5: mais est ce que tégon né ay mise en garde manam bo fa loubalé li mo la ci fek comme suñu nguur bu bes ki lim wax
4: li mo lim ko wax
5: dañu bëgg changer système
4: waaw
5: fiñu lay yobbu lañ fa bëgg moy nga jubal fa bo fa dëngalé danañ la fa jëlé danañ la yobbu ci yoon
4: wessu na lolu omar daat xey tok ci penc ma ne len cham kañu wax walid mo fa né ab say say la kuñu wax qurrata mo nek misra mo nekkon misra ab say say la hajjaj mo nekkon hiraq ab say say la usman ibn hayyan mo nekkon hijaz ab say say la ni ñi ma wax nak ño fess del suuf ak deungati ak mbon dana leen fe wacce ta kenen ku fa togat bay bo nga xam sa bop legi nak lolou ko waral bi omar di tok dafa fek ay azma iqtisadiyya crise politique azma maliyya crise de finance azma akhlaqiyya crise de valeur mo fess del deuk baba lu neex way wax lu neex way def fu way fu neex way jagge gattu jambour yobbu mba nga wiyew bi fasu jambour yobbu bam dikki nak la taxaw ci kaw ni len lim ñi ma wax legi ni len ñom ñoy say say yu kaw suuf imtala'atil ardu wallahi jawran suuf sangi fess del ak sen tiay tiay gi waye dana len wacce ta doonu yegati fofé la joggé mom Omar daldi andi nak ben feuille de route def plan pour tabax économique bi tabaxine wo xamné bul faté delo nañ alal ya ba trésor public fess ñako saccion ñep ñu tej leen ci yoon islah la redresse économique mën ta passé lool señ bi ñi fi bëgg ñew bes mëna leen bu ngeen démé na ngeen wuté ñi

0: bis buñu publier résultat yi danaka sax opposant bi dañ koy japp tejku nak door publier résultat yi amon na fi an amatina lo taqaddum la avancement la ñu dem ba yag ñu ne population bi dal ñom seenu voter mi ngi aju ci rek ku len mosal dara ñu watel amon na fi amna ñu xamni ay tisset ak sako ci bakki ay 20000 ak 10000 ci lañ dan voter amon na fi wala amu fi legui lu ko fi jele avancement dem nañ legui nak bo population amna seen fulle ba lu la neex man nga ko wax bo toge ci bank bi di dugg ci auto bi di tukki ci avion bi way ñi ngi lay xaar ci seen carte wo ngay xép bis buñ la waré waccé do doy lo sanction la bu dëkk xamuñu ko won legui xam nañ ko est ce que kon buñ nematé ba ci kanam ñi fi tok ñom seen tuwuñ né ku fi bëgg yag ko nek legui xam nga la def mëna yagal la def mëna yagal moy fexel ba économique bi na tégué ci yoon na manu tege tege yon bu kenn djel yefi kenn bu kenn fonto kenn bu kenn nek ci kaw kenn li nane lan lede bay la ci dess di dundé lolou xam nañ ko bayi nañ ko xel ndax population bi legui ñoy folé ci seen carte yoy ngay xép borom vélo bi koy pitalé borom sarret mbam bi dur muy daw ak borom ngos ngos bek borom jalagi kenn ku nek am nga carte d'identité te yaangi ak sa carte électeur te bis buñ la jappali wul ci lolou ngay yëngu bu ëlëgë te ya koy daanel kon lol tambal dañu am solution bu newonale nañ bay ba ci fin ba ñu door andi solution yi ndekete kon bu ñëk dañ daan def la leen neex ba waté jot ñu sacc carte gi moy al intikhabat al khayr an nazeha resultat yo xane baxul amatul legi boko defon sax bala jant beso legi gis nga bu ñëk da wo ci xam dara da nga daan tok di deglu course plein 3 jours 4 jours ñu door seigne abib bi dañ xam limay wax ñun ñu fekkat lele bis bu nekk diw gañ nak guddi lañ koy wax coupé keuru opposant bi coupé courant cercle lako ne ko nel wa ma nga ne det rek dem ci kasso bi tay nak ka nga fekk ci Allah ba muy bay mok ci palais de la république ñoo bokk xalaat da nga fi nan doot def fi li nga wara def wala nga ne fi doot ba sa temps jeex sama carte wi ngay xeb ma folli la sa doot ji sama carte wi bu ne ab baykata dama la ci laaj yi ma lay bëgg laaj ab machine ma mëna bay jiwu ma mëna bay engrais ma mëna bay suma wopé mëna faju suma dëkk gis nga légui léen gis dëkk yu ñaan suñu teli dëkk bo fa dem sax nak wax dëgg yalla ak ci guay dañuy laaj ba ci digg ba kon loolu carte bi lañ ko yaakaaré nga dem ci libu ya ci geej ga ñu ne suñ moolé suñ gal gi ci lañ régler suñ carte bi koy régler suñ motoru gal yi suñ carte bi koy régler nap gi fuñ ñi téré suñ carte bi koy régler nga dem ci importateur yi nga xam dañuy yenn ay bagage di andi bitim rew sa yu séré nga ngi ci buntu port ba bu dewan ba séré bu TVA ya metté ñu ne sun carte wékoy régler li amutone ci Sénégal bu ñëk té légui amna ci kon nak nit du falu di yag parti mo mëna falu mu yag bo démé ci damay bañu dugg ci débat jumhuriya ak démocrate baak gauche baak droit bon ci France gëna bu joté sen indépendance ba nga né fi né parti gauche parti droit ñi taxone ci ñaari élié donc lañ ko tuddé xana lo yakana senu gëstu egg na ci gëna buñ dalé gauche bon sa nga xane dañu dag bobba fofu la lolu joggé légui nak ki nga xane mom mi ngi tok nit du yag ci pouvoir mais parti mo mëna yag ci pouvoir bo démé fi né ni tay Amérique ab démocrate ko yo Trump lam doon ab républicain tay ji démocrate bi républicain ba ko tek défense tek ko ne malaka gerak fusku ñu récupérer wat ci mom way ana Trump ana Bush al ibn ana Bush ana ñeneen ñi ci dess ñep wacc nañ kon ki tok APR ak PDS ak mayma rek ak ñoo ñep kenn ku nekk sa leader xam nga ne da nga wacc way da nga bëggoon nga am continuité ci sa parti li la ko mëna may nak moy nga fexé ba kenn ku nek carte am wowo bala waté jot mu yakamti mu jot bam sanil lako ci irné nga mom ko soko fi fonto ci digënté bi juroomi at yegul kuñ fi néwon da ngay dé wala def nangam bis bu sét nga xam li mank ci at yi kon nak légui solution amna te amuton
1: xam nga seigne waxtar lima do wax sank lima bëgg do wax sank moy dang fi wax jangalé mu Omar Ben Abdou Aziz li nga wax ci njangale man dama ko gis man xam nga ñi tok li tax mënuguñ leen nat comme ni ñu naté won ñi fi jaaroo ñoñu dañoo yor rew mi 5 ans wala 7 ans defon déclaration patrimoine avant def déclaration patrimoine biñu jallé mais ñi dañuy dog di dañuy dog di tok
2: man nañ leen nat ya ngeen nat sen parcours liñu wessu
1: waaw kay legui liñu wessu ñoom leen wessu ñoom dañu ne ñoom xaalisu rew mi kenn mënu leen sey tuddu ndax nekkon nañ nak ci ay bërepp yo xamne mënu nañ fa luubal alul rew mi ñu koy tuddé impôt et domaine ñoom ñu ne lañ fa def lepp 15 ans wala lu ko lu ci top liggéey nañ fa kenn mësu leena japp ci luubal ñoom soxlu wuñ alul askan wi té kenn mënu sey wone firnde ñu def sen déclaration patrimoine ñu gis né amuñu alal amuñu alal ba paré ñu yor denk leen rew mi ñu né danañ denk danañ yor rew mi ci am djub ni ñi tanné ñi liggéeyal rew mi dañ koy tan ci kenn ku nekk la nga man ak ci na nga djubé tek musuñ la tuddu timit ci ay léxor yo xamné ya ko def ci rew mi ñom loolu lañ wax né nañ timit buñ la denké alul rew mi bo su luubalé fukki dërëm danañ la yobbu fa mbaxna do né ben nénañ timit ñi ñu denkon alul rew mi légui corps de contrôle yi rapport yépp danañ ko daldi génné képp ku sacc alul rew mi da nga ko délo ci japp na li nga fi li nga wax ni moy ñom li ñu mébatu gum
0: jërëjëf doguma la jërëjëf man duma ko wax ku xeyagul wala ku jëm ci yow tol tolé té yéggago olof néna bisa nga ci déwén boko waxé goné day défé nak tabaski la tabas ya nek ci déwén amna ci yudul tabaski liñ waxagul nak ci Ablan Mbacké waxon nako néna nit bo natalé waxi rénam ak waxi daawam ak jëfi rénam ak jëfi daawam dara wéddënte wu ci lépp di nona bay japp jappal nit ngok bo japp jappal ab xarit nit xarit ngok bo japp ku woor jappal ne ku woor ngok fofu lañ ci tollu waye nak su fi soppi ko dess na soppé ko kon ñom mom tegguma leen xasuma leen waye doy nañ ma ndax doy population bé tax kon fofu ñu jaar mo leen mayagul liñ am fofu ñu jaar ba nga wax nonu mo leen mayagul liñ am buñ continuer nit ñi continuer te buñ taxawé nit ñi taxaw du yag du te lu olof di wax du yag du te ba ñaari baade bako waxé goné ne ko ya nga ko dem waye du yag du te dana la japp du yag dana la japp te tewoma japp na dabba japp la kon ñom liñ waxagon mo leen may liñ amagul wa in uttum uduna nañ watandiko delu gannaaw rek gay delu wat gannaaw bonne gouvernance nak résultat la té dañ né résultat du jitu jëf la da ngay jëf ba nop ñu né ya jëfoon li mota borom xam xam né yukrahul kalam idha kana akthar min al amal wa yukrahu akthar idha kana bila amal wa yukrahu ashadd idha kana munaqidan lil amal deglu fofu taxaw di wax né nañ yomna danañ ko sip nak bu fekke wax ja da gëna bari jëf ja ya kana lo xam ngeen ko waye danañ ko gëna sip nak bu wax ja anut ak jëf danañ ko gëna té sip nak bu wax ja day wéddi jëf kon wax ju wéddi jëf dal la sénégal yi mëna tuddu dikoti ku fi ñew nak li la fi tek mo fi dajé li fi néwon ñoño dañ fi ñewon atam atam xam nga ko ci olofa
1: atam
0: dans les temps ño fi ñewon né man nan sénégal yi boole wuñ ci wax ba légui ñi nga añ de reer di ndek ak lu añ ba nakar nakar rek lu reer ba nakar nakar rek lu ndek la nakar nakar rek lu fañ ma dess dess gannaaw ña ngay gor gor ñaka fi waxon te mënu ñuko jëlé lañ leen fi tay nak jëlé nañ yaakar yépp ta tak ko ba mu dëgër ñu jox ko ñenat liñ waxagul doy nañu ndax fiñ jaaranu doy nañ ci wéy ko ko du yagu duta mo tax mané du yagu duta
1: waaw okay parti bi rek tuarkal lol di amna solo lol da melni kon liñ doon waxtane kon li ci ëpp solo dik nga ci rawat na ci safara si nga xam askan am nañ ko te modi seenu carte moy système démocratie
0: lal mu mat na baye xel
1: señ imam yow tamit tuarkal da melni dik nga ci am solo ci mengale li xew ak la xewon ak depo bu ñu depo waye tamit mëna joxewat yaakar ci ne temps bi lu mu gatt gatt gatt te bu mëna ko ci réaliser ndax ki ñuy waxtane ci ñaarata gën wala ci def li bëggoon def waye nak kon xamna point bi ko tejje rek moy li mu jëf ak effort yi mu def yépp fan la muccu
0: okay
1: li mu jëf
2: ak effort lu defal yépp
1: wa ak résultat yoy yépp rek fan la muccu ak ñam ko doon jëfal mu jëf Omar Omar momi
2: dafa mu jexuat ndax ñi ñu mel na ñu fi jëlé won ñu fi joggé dañu delsi
1: ñu dañu wadi
2: nga xam nga lool nak moy problème
1: dañ ko ray sax tamen
2: xam nga lan moy problème bi wa ñe neel ni dañ ko posé né
1: manam ñom jëlé won ci bërepp yoyu ngir ay luubal andi ñeneen ñu bëss japp na ñom duñ luubal ñoo ñu dañ fa nekk won la fa ñëlé nekké won
0: ñu jàng loolu ba xam waaye nag manes na dugg li ko sëñ bi waxee léegi wuti nañ ci ak faatoom nag borom xam-xam yu bari wax nañ ca ñee nañ ak ragal yàlla ko rey maanaam xol bi moo dem ba di xalaat yàlla ba at na tukku kër bi ni muy baatree mu doxee fa faatu am na ñu wax loolu kon nag question politique la nag débat bi kenn ko ne ak fi mu far am ñu ne des ko posone as nguur suñ doon liggéeyal sax su ko doon soo doon liggéey moom lañ jox posone ba mu naan loo ko wala kulli xaalin nit ki ko war mi ngi aju ci fii ak may dund maa dumtu xayyan yéen ab yéen sax ginnaawam kenn lijjantaloo ko maa dumtu xayyan kese lañ kenn ku ne ci noonu fii ak mi ngi dund képp ci lañ ko yemloo la yàqu ginnaawam yoonam nekku ca def islaax daal def na ko redresser na économique bi diggante Chine ba ondulos bii nga xam ne mooy jabaru
2: taarix alam islam bépp kay rek
0: alam islam bépp régle na
3: ko
0: même pas ñëpp da xoolal dëgguma la foofu dafa bi Omar Ibn Abdelaziz Fall dafa am ko dem ca dëj ba bi wañu koo di ñibbi romba benn labbe muy jooy mu ne ko ma yow nag bokk leen diine lu ngeen jotee mu ne ko ki fi jóge mooy njub njub dem natt dootu del si loolu defe naa doy na sëkk ci ne kon ñëpp ko doon jooy waaye li ma bëgg a wax foofu daal mooy ki def lim def moom la ñeel ki fi des li muy def moom la ñeel defar na nag moom loo xam ne mi ngi nii di dund ba tey
3: ni di ko waxtaanee
0: waaw ñaka royoon ndax wala ña ko contrôle wala ña fi nekkoon def mal gouvernance est ce que tudd nañ leen ci plateau
3: déedéet
0: ci ngeen jaar fi te tudd
3: xamuñ seen histoire sax
0: moo tax benn borom xam-xam ne woon inil mar'u maytun min qidaa'i xayaatihi walakin an yabqa fa yuxza wa yuxza nit ki ak dundam jeex mu dee du gàcca du dee ñu ne ko luy dee mu ne des fa te tekki woo dara doo kenn te bu ñuy misaal ab safaan jox la ko moo tax kon kii dund rek maa dumtu xayani xiisaaja fiig maa ngi fi daal danaa def li ma war waxoon na ko it dane danaa jël xam-xam bi di ko toppatoo ngeen di jàng ma jël sama alal def ko ci di seen ki leen di jàngloo su ma dee nag ñëppay dee sama yo nekkul sama ci sama ginnaaw kon bal dund na ci ak gërmi dund na ci diine dund na ci defar lu yàqu woon ña ko yàqaatit fi ne ñoom ñëpp ànd nañ dee dee moom du ganu kenn du beddikiwul seeti kenn waaye ba dee jotee ñëpp a dee ñooñee yàqoon yëf ya gannaawam te mu defaroon ko ñoom ñëpp dee nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah
2: bëggoon mu continuer moo tax Omar Ahmad Ibn Hanbal ne
0: waaw
2: foo fekk nit ku bëgg Ahmad Ibn Hanbal kenn la ci waroon njëriñ mag foo fekk nit ku bëgg Omar Ibn Abdelaziz di souligné ay jaralayam xamal ni nit ku am yaakaara ngoo ko xamal ni nit ku yiwee ngoo ko xamal nit ngi koo xam ni baax a topp ci gannaawam xam ne loolu bëgg loolu bëgg rek secrétaire yi ñu di ko dundal loolu la juma
0: dëgg ma la sax xam naa nee naa wasalaam ba noppi Omar lam doon def ci nit ñi la def ci picc ya première at mi daa fay lu bor ya jox miskine ñu am lekk ñu am luñ lekk deuxième at ma mu libéré prison ya kenn ku nekk dem liggéeyi troisième at ma ñu yore asaka gisuñ kuñ ko jox ndax ñëpp woomal nañ Omar jënd lu bele bu bari ak dugub ju bari ak saaña su bari ak bësi bu bari ne nañ ko sotti ca kaw doje ba picc yi sax bu ëllëgëtee danañ xam ne bokk nañ ci xilaaf ak Omar asalaamaaleykum wa rahmatullah
3: moom de xanaa kon yan
0: conseil yi dama koy bàyyi ak sama mag sëñ Abib danaa ci wax tuuti olof Ndiaye nee na lawoon fawoon léegi nag lawoon fawoon mooy réew dañ koy bokk di ko defar duñ wax ne président rek la duñ wax ne membre de gouvernement rek la mais baykat bay bëgg a ruuji nii am na ci part de responsabilité kii tukki am na ci part de responsabilité jàngalekat bi am na ci part de responsabilité dañ ne am réew du dara lu dul ay dëkk yu bari yu nangoo doon benn ci la am réew di créeo buñ ci créé won nak légui dëkk yoy buñ doone ben ñum ñëpp ñu fexé ba seen carte d'identité yi doon ben man di génn ci ben numéro bo xamné mom lañuy soppi waye ñum ñëpp ñoko nirolé lool moy ak wataniya ak muwatama ñu tuddé ko ak citoyen nitu ci tubab su baba nak sa yu loolu amé kon nak képp ko xamné sa carte d'identité ma ngay génné daf xolatuñ ci peul ba xolatuñ ci sérère ba xolatuñ ci olof ba ñëpp bokku lu leen war ay citoyen lañ citoyen ci lan liñ wara def moy défar seen réew way bu kenn ki ne na baye ke defar ko na baye ke yekati ko na baye ke yanuko te yow am nga ci len lo man su boba buñu set mal gouvernance ci yow lañuy tambalé wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ah conseil mom moy wax ni rek conseil mom moy dañ leen di jappalé rek ñi ñom comme am nañ yaakar ci ñom ndax won nañ ñu ak ñepp ci liñ wess ba ñepp séral leen ko néna ñi buñu joxé yu mi dañ ko defar jox nañ leen ko légi li ci dess mo ñu jappalé leen buñu leen sétan buñu jox nañ leen ko rek da na ño wara def na nga mëna dédit ku ne da nga am foro fo wara japp loolu moy tax mu dem way fi na li ñuy jub ak li ñuy bax buñu leen sétané dara du bax buñu leen di jappalé ñi mëna ñaan di ñaan ñi mëna yar di yar ñi mëna liggéey di liggéey ñu fexé defal jikko yi jappalé leen suñ ko défé rek ñepp japp mu juk loolu rek moy conseil
4: barakallah jërëjëf jërëjëf waxtaan yi wax deug yalla ris na lool da ci am dal moy li seigne habib djunjou lu bare bare muy dafa don ay emission yu bare bare bare ñu taxuñ ko ci benn ki da nga gis ne liñ bëgg jallale lepp ba tay
2: xajul
4: kenn ku ci ne déssena lo xamna ni azaka ci sa gennu lool nak liko waral moy kiñ don waxtane muy marjan bo xamne yaakar na damay conseil mbolem ko xamne ni njit la mbam bokku ci rek warna geustu bu baakha bax tarixam diko seigne bi waxe rek kep ko gis mu diko waxtane ak ki xamaliko djubla bu bax la wax deug yalla waxtane dal mom agna fo xamne mujina danaka
2: dang ko ronal ci programme école
4: ci programme école
2: seigne ko ronal du ko jang
4: ndeysal jerejeuf seigne bi ñi ngi sante bax seigne makhtar yalla yalla defal len jamm ak tawfik seigne babakar wax deug yalla am nañ mbekté lo cheikh abdul khadir di ñaanala rek borom daara ji seigne abdou samad sun borom gën ko sam te gën ko ar ndax ci bepp jamono luy baxal rek ci lay dox kon ñi nga mbekté bu baaxa baax ci tew ak sang yi nga xamné wax deug yalla xam nañ leen dembu ñu suñu wajur ci lepp rek di ñaan suñu borom defal ñu jamm ak tawfiq yalla def jamm ci rew mu sénégal
3: seigne babakar cheikh abdou khadir jerejeuf xamna kon damay teje samay cadeau ci sante suñu mbokk yu tedd yi rek waye tamit mbokk yi doon tewlu kon li ñu doon waxtane ak ñu doon waxtane roy kay la ci bepp ndaw ndax diru faré atamak ak touti ci lañ ko denké responsabilité bi ñu ko denkon mu doon ak nguur way tam nguur wu ciowal ndax mbolem aaday ñi defal bour buñ ko koy defal da ko dello cortès bako doon top xayma ñu doon def ci ay copar jigéen ñi daan and ak ñam wara tan ñu dem ci palais ba yépp da leen dello seeni bop dekkul sax ci palais ba way da dekkii won ci kërug bopam diru limu tok ci xalaat ak yépp yemutu ci lola waye bon gouvernance bobu def resultat yi mu jur yakar na kenn ku nek ci ñun degg na ko ci sunu borom xam xam ni ñu ko leralé kon dund ak yoon non go xamné mat na gëna waxtané wat tambalé ci dundam yam ci rek te benn jotay du ci doy waye yakana les ci xam rek mu doy kon nak li ci def rek moy ñaanal sénégal yakar gi nga xamné wa sénégal am nañ ko ñi am yakar ci ñi ba tek leen fi yalla bu seen yakar tax ñi nga xamné dañoo ñak yakar ci ñi ñu yakar itam yalla seen yakar yakki ko ndax yakar yoyé bu yakki ko yakar ñi am yakar ci wa réew mi am nañ ñariñal sénégal yépp la ndax réew bu jégué ñu ñépp la jégal su baax ñu ñépp la baaxal kon nak ñi am yakar ba tek fi ñi japp né man nañu dox réew mi yalla seen yakar deggu ñi ñak yakar ci yalla seen yakar yakki ko la sénégal rek mo ci gagné ñi ngi sant ak gëreum di jaajeufal baax seigne abdou khadir ak di sant borom déggu la plateau bi yépp rek
1: ya jërëjëf seigne babakar ñu lay sant baax baax di la gëreum ak sunu invité yi serigne imam abdou diop ñukoy jaajeufal bu baaxa baax ci xam xam bi ma sha Allah ak serigne makhtar kebe ak serigne abdou khadir busso waxtaan bi am solo bu baaxa baaxa baax babakar wa li serigne abibou wax rek li mom dafa nek lo xamne jangale la mo xamne dañ ko waron def ci système éducatif bi manam diko jangale ndax man bari na sax lo xamanteni man mang ko ci dog di deg mang ko ci dog di xam te waxtaan bi xamna dina dem ma deglu wat ko ma deglu wat ko ndax am jangale la mo xamne
3: manam buñ ko ci wax dañ ci bayyi sax gopp
1: wa motax nak dem dafa jar waxtane ko ba mu jeex
3: dafa japp ne dem keul dal wax nan ci xalaat li nu ngeen bëgg seen njit melni ci njub
1: ndax li ñu wax ni manam buñ ko jëfé won réew bi normal buñ ko jëfé won manam Sénégal danan cioc
3: ak la bu gatt
1: tam bu gatt lay tam bu gatt lay do ma sha Allah
2: ak adu neew yi
1: ak adu neew yi wa kon ñuy sante bu baax ñi nga xamne ñoo ñu doon sétane ci biir réew mi ak ñi ñu doon sétane ci bitim réew jërë ngeen jëf jamm ak jamm ba samedi bi di ñew inshallah.